0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.
1: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
2: Esquinita de mi hueso que han caído los esquemas de mi vida ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río de este cuerpecito mío que se ha convertido en río